0: نانوك اف ام سونيك تماني قنين نغلق ستيشن
1: نو موتي لسامك إلي ما ساعود
2: تلتي ما نغنم مي أخوش تب إينا تشوفياني دي إمي مرسوق قولي سي ملوني سي اللق تخلوني لو ullukkut aqqanilinnik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuya 6 sekundimut miitsirit aqqanillitungaanut sukkassuseqartassaa
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.